Dexys Midnight Runners, Come On Eileen, Maroon 5 gav os Makes Me Wonder lige for det. Er der Pink på Get The Party Started her på Radio Alfa.

Både for Rock Casino her, Ulla Kold i spidsen, og Jesper Winge Leisner her var All My Love. Til Steve Harley, Cockney Rebel. Det her er Radio Alpha, og nummeret Make Me Smile.

Susanne Hoffs i spidsen for Bangles og Manic Monday. Og så er det Chrissy Hynde, The Pretenders, og et flot nummer fra dem, der hedder I'll Stand By You, her på Radio Alpha.

vellyd for Blue. Her torsdag aften på Radio Alfa. All Rise hedder den her. Og tidligere var det Level 42 og deres velkendte verdenshit Running in the Family. Og så er der tråd på vej her fra Edwin Collins, A Girl Like You.

0: Torsdag aften på Alfa. Spindok sidder til at tog Princess. Lidt senere har jeg den her til dig. Stort hit fra DNCA, Cake by the Ocean.
1: Radio Alfa.
0: Men først skal vi lige have en god gedigen retro-hitter. Her er Beach Boys' Got Only Now's.